long, cap stop, a dum ba dum ba. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Cap stop, a dum ba dum ba. Cap stop, a dum ba dum ba long, cap stop, a dum ba dum ba. Yeah, yeah.